0: Da bo la xin ne tu de chu ngo shi.
1: Bo la e.
0: Nie bo la ke lin che, zhan da duo qin yi si le bi wa. Ne bo jie zam shi,